כרף מעולן מעולן כלי צ'פוס וינקול ארכן מפופולי מוימפו מוניולנטני פאילה לי מפיוקה.